0: I det bløder mitt for katter. Det er jus. Det var jus. En pot stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.